0: Abô, queres feeling? Bom feeling, cor de rosa, amarela, azul, vermelho, branco. Quanto é que queres? Rebuçados, doce, olhem o meu feeling. Olhem o meu bom feeling, vai lá, na casa,
1: vem cá, leva com o louco, o menino, o avô, o nosso tio, o louco, o menino, o avô, o mano, como é que é, nunca se vai a coisa boa, né? Vai ali, louco, o menino, o quarto, a nhochana, e chega lá, louco, o avô, leva tudo, olha, qual vai ter a galera. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai